Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajae. O le kae ra stitchi 88.5. Vision FM. La ile kaya. Gongo. Nkuzani na baba. Ay buisele no bumunu ebanhwini. E101.7. Vision FM. La ile kaya.

嗯。Xana loko mi swi langutisini. Mingisi Robson FM. Dyondzo ya Afrika-Dzonga. Mi vona ingaku yi le ku endleni swa ku ringanela loko swi ta eka timhaka ta ti-practical skills. Ni vulavula so hi ndlela leyi hi ku ri loko mo na ta langutisa ku ri i vangani vanhu lava va ku va pasini grade 12 ya vona. Kuma ku munhu yi va pase ka a famba a suka a ya FET. I vangani lava nga ta famba va ya ka tindhawu to fanisana teto leti hi vulavulaka hi timhaka ta ku ri yini hi laha mi nga ta kuma ti-practical skills laha mi nga ta va mi karhi mi dyondza mi tlhela mi va mi karhi mi endla swilo sweswo. Leswi nga ta ku ri loko mi va mi karhi mi swi endla mi dyondza ku ni solve njhani problem yo tani. Nkarhi wun'wanyana hi leswiya swa ku ri mina talenta mina vuswikoti byo karhi ku mina nyiko yo karhi leyi mi nga na yona kambe loko mi ya le mi fika mi yi polisha nyiko liya. Mi fika mi dyondza leswaku ri mi nga yi teka njhani nyiko ya n'wina mi yi endla ku ri yi va yini yi va bindzu leri nga ta mi vuyerisa. Sweswi mi yingiseriwa Vision FM loko munhu a pasa grade 12 a pasika ta twa ku hani ya yunivhesiti. Loko a pasa munhu a ku ni ya yunivhesiti a yunivhesiti i ya ku dyondzeni leswaku i ta va i ya kombela ntirho kun'wanyana ni la ku ya ni ya va manajara i la ku manager business ya munhu un'wanyana. Na dyondza ni la ku va ni ya va foromani i la ku va foromani ebindzwini ra munhu un'wanyana. Hey na dyondza ni la ku va murhangeri la ku va murhangeri endzeni ka bindzu ra munhu un'wana. Loko mo na ta langutisa swilo leswi a swi dyondziwaka lomu ya tikholeji mingiseriwa Vision FM i swihi swin'wana leswi endlaka leswaku ri vanhu vo tala va kota ku ti sungulela mabindzu hi voxe hi ku mi nyikiwa ti-practical skills.

0: Ramongo. Mkuzani na baba.
1: Mkuzani na baba.
0: Ayi buyiseleni ubumuntu ebantwini.
1: Hi 101.7.
0: Vision FM. La ilekaya.
1: Ilekaya.

0: Vision FM, 88.5 and 101.7 megahertz. Samanahina.
1: Gongongo. Nkuzani na baba.
2: Nkuzani na baba.
1: Ay, buisele nubu munu. Ebanwini. E101.7. Vision FM. La. Ilikaya.
2: Ilikaya.
1: Gongongo. Nkuzani na baba.
2: Nkuzani na baba.
1: Ay, buisele nubu munu. Ebanwini.
2: Ebanwini.
1: E101.7. Vision FM. La. Ilikaya.
2: Ilikaya.